ואידס פינו ג'בין רוחן סתה ג'יהן טול לחובריאנו מתחיבאי אוסרו נזו בנדי ורחיג'י אשקן סתה נוזסי רג'אד ומדוארדו שפעת ימה انتظار کی